Ya udah 10.27 menit pagi. Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM ya. Dan udah dikongsikan jadwal waktu salat bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, dan khususnya bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung. Hari ini masuk waktu zuhur ya, pada pukul 12.22 menit tengah hari. Dan waktu asar 3.30 menit petang. Dan waktu maghrib nanti 6.27 menit petang. Dan waktu Aisyah nanti 7.38 menit malam. Manakala bagi daerah Tutong pula, masuk waktu zuhur hari ini ialah pada pukul 12.23 menit tengah hari. Masuk waktu asar 3.31 minit petang. Maghrib 6.29 minit petang. Dan Aisyah 7.39 minit malam ya. Bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit. Waktu zuhur ialah pada pukul 12.25 minit tengah hari. Dan waktu asar 3.33 minit petang. Maghrib 6.31 minit petang. Dan waktu Aisyah 7.41 minit malam. Demikian dikongsikan jadual waktu.

struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ. Kini, bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @TD123BN.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi menerikan selepas maghrib bagi daerah Merimora dan Temburong ialah pada pukul 6.28 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.37 minit malam. Bagi daerah Tutong 6.29 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.38 minit malam. Manakala bagi daerah Melayu pula 6.31 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Bilah awak dengar yang dirahmati Allah, sebentar azan yang menandakan masuk waktu bagi tunaikan solat fardu maghrib dari Masjid Umar Lisa bin Bandar Seri Begawan akan berkumandang.